kutu. Namu. Ekoro. Ekoro ni kati ni yekulu koi. Ekoro dini bifene. Hehe. Ngwa I ayene to ayikoni nga.